gumul ma jar ga sa gumul ma fan fa fal ma jar ga fan fal ma jar ga umu fal ma jar ga hari fal ma jar ga adman fal ma jar ga umu fal ma jar ga yasin fal ma jar ga yoy do ma jar gi jembo sa ko len tawlo

amna ci ne ma ay ci xalat dim ne xalat ha ke ko min ko ka ci na la ko ande de no ko ni mara no sey farma sey dama ci def sam ko gar ma di ni ko amane sar gene ma dem ba ba ko ko le adama dem ci

0: ci dafa ak mam way
1: idim ba te
0: idim ma mar bay lolou way la xam nga idim